0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен Инджа Анкара
12: радио Садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вюни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
4: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
6: Е Садай Туркия.
14: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
7: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
1: İni Adala Radio Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
24: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
25: Türkiye Öne Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чешен Бонко Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
14: Да, да, Турция ганг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
17: Овода, Турция Вину, Радио Са.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye овозы.
13: Гиплеер Türkiye'nin тети радиосы.
4: Е сыдай Türkiye.
8: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
15: Эзо ифонетис Türkiye.
7: Овди радио глас Türkiye.
0: Гидар радио мурия Türkiye.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
7: Ovde radio glas Turkiye.
19: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: 这里是土耳其之声广播电台.
6: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
13: Петерчия радио садбури Туркия скма.
14: Овода Туркия уни радиосу.
15: Аич радио воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитлеер Туркиянын пети радиосу.
19: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
3: Эдо и фонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
1: Zboruva glasot na Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
21: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.